شیطان بگیدی بیدا تهی زیدا ایخد آده تیت زانده بود سنیستو کو آدو لعبز بس کده ایدو تا گودی به نتا کده به چین کنه ده دیت ادو ایدو لجن حل نگی ادو چیل گود ایلا اکو دی بیاجی گی جو ایا به چین ایج گو ایی ایگاش به چین ایه ایگاه گو هد او ای آدو نلی به چین ایه ده ایان کت ایگاش گو ایا ات اه جو هد اهگی دی ایا نو ورل سکرو ورم ول یهگی نوی یو تخو خا آج لیا کاری آج ایا خدل این دانیلا یو تخو خا هد زوجه دی دپارمنت اف اگریکالچر بلخز آدو ایا چه ده هز آ Lecha ea, neve unis ne Mexico, nahos aje, aje e lecha di New World Screwworm, wol yehegi aje bahil tsada neko di naltloshi bezel, ene neve Andrews County, Texas, e neve unis dot hadin sisitra, e ade eyaj on ago et ani, di tsetoi dot jibits ado, lecha bahil tsada ne, US Department of Agriculture and Medina Tosa Anigi E Aj Eya Le Cha Ben Tifon Ne Lea County Jet Elshi Eya Aj Bilke Da Hajit Ila Ako Di Tago E Bokon Ne Neve Texas Kako Zoje Kajigo Tvojen Ta Kako Zona Tosh Beze Ene Nene Nigi Sameta Holek E Enigo Di Eya Le Cha Ben Ozna Ki E Asache E Atfela Nila کودی لچا خاگو بلنا استیگی ایدو بخوزنده جو هد او ایا بادا حجل نتلا کو دی ایا آجن دال نشنده خاگو اد اخدا اسی دانه خد آده داد زلح آجه اید ایگو چه دون بیز آدو نحل نیهگی داد زلح حد ایگو بنا دول نا دانیلا اکو دی دمو بیشی آج خد استی آج به گشین دا کاغی دا آد اجو ایا بتخطت است این دو لیل دا ندو آج که دا هد انگیشین بلکیش دا حجل نتلا اکو دی کجی یو تخوج Department of Agriculture اد آنی ادا ندی کن خواد سل این اکون دی ادو ایا بگ این هل دا یه ادا ندی انسا خواد زدو واشنطن جه اندال نششین ین دال نش اکی جه این دی کن آج کن لو نیکو دول نیل جو دانیگو ای باید خیلا جو دی چه ادنوی ای بیز آدو ایا بیاج بیز آدو ایا خول لیل دی نال دلانشی آج بی ندا آدا بی جیی آدا بی چینکو دا اکون ایلو آگو آد ایل چیلا جو ای بیاجی گی ای ایا دی نال دلانشی بی چینگی یی هیگاه گو جو ای آدو ایا یتنی غاش گو هد او ایا نبل تسید اد اه اکو دی کن نیهلی ده هلانگی لی چان که ده هلانگی آدو این ده بگشی ده بده آدو لی دن که ده هلان جو ای آدو بحتن که نیه جو این ده هد ایگو ایا لی چان با هیل چانیگو داتر هولک ایا هیاج اوه نا آلا دی بحنیگی ایدو نحل نیه اد ایده ایدو خی ده هد ایگو ای بدت اول نتا دی کن لی چا بدال نگو آج ای یدی یلکی حد اینگی ای دو یدت اول نتا آدو نالتنوشی نان لچ ای دو یه یدت اول نتا اشتو او تا ادون ای بیت آنو تا ادون ای بیاجه جو ای ات اه ای دی کن ای یا گو حد او ای یدی ای نالتنوشی حد ای گو ای یا بیت سین یهی غا کو جو ای آدو یدنیگی دونان لا خید حد ایگو ایا بده دول نهت دا نیلا ادا جن نیگو دی بگشی دا چن بیت سن نیهیت آن یا تخوی دول آل جو حد ایگو ایا بند اجدل کیلا اکو ادا نیگو دی دو بگشی بیت سن ایدو حد ایگو دا آج یا تخوی دول آل دا نه جو اید آل چو بگشین دا احگی کن بدا ایل نیهگی بگشی دا سزینده هجو ایا دن ایدو بطخیا دا حد ایگی ای ناس ایا کدال نه ای نغین دا اچگو دا نیکو دی کن چیتون ایدو جی بیت آندو دی بیاجی ایل حال یوگو نال دلوشی یا حال چیهگی جو ای آج ایا دو
edi kwats ingi do aj eya do hat arda yahta hui dos alta da nila. Ako di ha bega si da hulloniki de beda ndajnilt agi jo ed a si yego shin ho hat o e bahta hanne ko ndajikago halni bitra ndajikago hajo hada za sigo ya at e da nila. Ado di shint eya na liyehna yil nihigi Iana yil nihigi e do hat oda. Aj eya adenost ata nigo. New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo hat ego yach oho na ala. Aal trobega shi hejo dan l I do lil. Ahwa dan shege kat ego e chadenit I do lil dane. Di eya tse do I do lish na hal nigo. Na hal flanshi aj eya di. Ya al chihigi. A yon l chon l da nila. Ako di kobe gashi ndein agi eid a si ko nihilni chada si johatne. Di eya nige yo tkoja la aja est hi bebe gashi na kais di price wolye. Ani go bena shni di ko tse don ido tlije jo e nige la lyugo be gashi ya na il chigo kut o eid a yedo. Nas ni nige Oklahoma ga tiel je 1960 khagi bi ye jene obitsi ya ta han ta han de aj bi ye jini je ko e di bi ye ji ki ce he ya ko e bits is pe ka shi bits is yi ta ha ne la pe ka shi ya sta hat e da ne ni pe ka shi ya jin ta ha chi ko aj e di ce to i to je na hal ni ki aj il go pe ka shi ya ya al chi ko e da bits in e ye be kagi in kata ha ne ta ni la. Ako di do in ta hat ego e ya ba ha ne igi et e da ta ni la. New World Screwworm wol ye hegi. A bet e l ni go at e da ne di in ta. At I go in ta di l te go a kwa tkin go e ya di. N la ha na lon shi fe ze l in e bich in kwa ne ta ni la. Do hat ego da di na lon shi ba ha a jil le go tis e do nez na y l kak de. E aden na bill tseedla. Ado bill aas tlai bidol na ninigi di kon tse do I aaj ea cha aas osla ha ninigi e do hat o ea ba da ha di tsa da da ne. Di tse do I do tlijo jo e bi aje na yi ja di kon al tlonshi e thi da ne gi bitsi hat ego ya te hi jiko e ado ea di bi aje go e j osiki na hui leko en le bitsi yide Aden kiti vashko at ela eko bini na USDA dane nihilit a si hada sit a kwije hat egi da do tket zan dego di his na ligo da edo da tket zagi dan tsasil ligo o an hat zago ado in da josh yeten da na go da edo da tse don iya ish oshko kut o iya biyanji da shi jago di tsago jo a ko e bahaj dolne Do benachet beho zinigi di nal tlonshin linigi do eya acho des zeet da da ne eyo bilhtin ni ko siit ebit aasht I lila. Ako di bitja bako llod I le bin ni go da. Adon lej yna da chigo da ako eya aaj llod a le da ne. Bega si yaj ni di chinigi nige bits e ekwe na hos agi da. Ako eya llod I le da ne. Ako di hape gashi lhita. Di tse e don I ba ash oshna halengo njo ligo jod a ko e nal dnoshi beze ill in e bich I khwaj dolne. State Animal Health Officials da USDA jo e ko e a bich gada hanet la. Ado d e ya nige New Mexico